Sinna terras nuia tov, sinna terras. Hui, sinna laura nasca, hui, sinna.